0: Hatta var sangren Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.
1: Og ta, og vi får at lese syndromen av sangren, ta så vidt at han er faktisk givet lavt for å gjøre deg inn.
0: Ja, et nytt stekle.
1: Ja.
0: Og ta eisen og ønsken. Ta etter Don't Ever Run.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar det her.
0: Yes. Yes.

0: Her hørte vi Mario Siska vi Don't Ever Run. Jeg halte at man kjenner at han da har hatt jo i atter.
1: Ja.
0: Lekkert.
1: Ja, man var i beina veien og hatt Marius.
0: Ja. To neste bølger, han heter Starlight. Jeg kan si i sin rombølgen at her blir jeg i 17 helt av 70 år nå, og spalte nekk til dansk kring landet i 78 år nå. Etter lenge steg har vi bølgeren lot ikke av Tveimån Jåsfesten i Vaje i 2023 og 2024. Og bølgeren har haft en dream om å gjøre at hun lager ut Søyen Birjan, og laksens etter 45 år er dette altså blivet til velegget.
1: Lange er det vi vel skal være.
0: Nemlig, ja.
1: Og limner bølgen om, det er Fimbo i Lisberg, som er sang- og kassagitter, Jakob Hansen sang, Samuel Samuelsen og Trommon, Kari Lisberg bass, og Johan Marsten Jakobsen og elgitter.
0: Ja, hatt er gode tonlagere.
1: Lisberg-familien er vel ombå. Oi.
0: Dagsens sending. Ja, oppsett av nummer 34.
1: Ja.
0: Om Sanchin skriver der, fleste folk kjenner til at sakna åkeren som de har kjent vel, og som nå er ferien om søgn. Sankren er om viner, og i ferien er det om gåminner om tær.
1: Vi tar høyre, smil og tar, tja Starlight.

0: Her har du vidt sangen Smil og Tar Tja Starlight.
1: Neste sangren etter førskare unger kvinner i Danmark, som vi kjenner kanskje pappan Birger Sigurdsson fra Bøltsnån, IM, som var fremme Tullja og Gjøldne. Fruja Saja hever av Olvara Gjørs om seg, tog av 800 ungernes tilstånd i hånd og fyra undervalgte ut som P3s neste, til som fyrer et karrierekanonen.
0: Vi kunne lukke litt etter tredelen. Tog at Bastian i Brekknån, sonen hans Petri Brekknån, stjør i symfoniorkestern, han spiller altså bass til Trimon Evesner, utvalgte fem unge artistene.
1: Ja, og det var ordentlig spennende, jeg følger vi jo i. Av EP-ene, Fruja Saja, som kom ut 12. august, det fem sanger også. Her en av førskolen. Vi tar det nå, gjør meg fri, vi Fruja Saja.

0: Hatta vær Silver Drongren vi morgonbøn.
1: Vi får kjøtt vi gjør det til den neste, og det eisen av fløvende bøner. Her kommer, og du græt.
0: Og du græt.
1: Og du græt.
0: Vi Silver Drongren.

Hatta vær og spjøtt Sundstein vi 22, eller 22. Næste sanger jeg vil ikke skjule, tja, Kola Rødun. Jeg kan skrive av Facebook at han spiller skolestjøren som ikke tømmer skjule, til lærere så strauner og bøttene i arkan. Men Jekyll Rowe, som synger for mammene, lover hun at ferien til arbeid skal hun bæke noen pannekøkker til han er fri. Du tar kjøsten glæver. Her kommer, jeg vil ikke skjule, tja, Kola Rødun.

0: hørte vi, jeg vil ikke i skolen tja kola røtten.
1: Eva Døk, Brea Døtter ur Kvalpa, bor i Danmark, og fire enn om år siden gav hun sin første e-period. Men nå får vi da spille første stegleie av helterutgavene som kommer ut i neste år.
0: Ja, sangren eiter Fritt Fall, og vi lyfter som et orskerukt indie-pop-stegleie om kjenslene vekkløse, tar jeg et lengt perle blir missa fotofeste.
1: Jeg leser Instagram. Er det ikke sikkert som hun synger om? Spill gitar i sangen.
0: Ok, det må vi da så lykke høyre. Oi, Fritt Fall, tja, kvitt.

0: vi har som tar noen, her har vi hørt Susta Sanchin og i sendingen i dag. Fritt fall, tjokk fyr.
1: Og hatt av alt som vi nådde i dag.
0: Ja.
1: Vi takkar for jokken. Mari, Erlandstøtter Persson.
0: Og Elin Dabjørstøtter, Nesamar.
1: Vi tar i dag støtter. Høst deg.

0: i medal dør eit folk om året og i førjun vegna arbeidsvannlokko. Ta haksta tale i Nord-London og midlande haksta i Europa. Hetta metio i desvannlokkon har og haft i nokv år nu. Tale av ikkje deilig om arbeidsåhapen eisne høgt i førjun. Og i vannlokko trykkingar ranon få av dei midlund 300 hold trus og 400 fraboganor om arbeidsåhap årliga. Det meir enn eit om deion. Den 1. september var arbeids- og bruna etterlite omskipa. Nå skal det bare heite arbeidsetterlite, og her skal einans arbeidast ved arbeidsmarknader målom. Og i landstyrene sier til at dere skulle ha en nullhuksjon i samband med arbeidsvannlokker. Hvor har dere som noen arbeidsvannlokker i førjen? Hva skal brøytes for å få tale av arbeidsvannlokker nyår? Og nå øker tidligst det at det har finnet politiske rævfesting hva det er utøkselig arbeid vi. Det spør jeg vidt og bretter noen ideer. Velkommen. Arbeidsmarknadsmål var i midlund første føreske målsøkene som var i ivertidjon at han og heimastøresloven kom i gilte i 1948. Arbeidsetterlite var sett av stående ved løktingslov i 1974 og avløste gamle maskinetterlite som var fra 1980. Fyrste årene var i arbeidsmarknadsmål parter av tekniske firesidingsene til landstøyrene, men i fyrre helt av 1940 gjørtes arbeidsmarknadsmål en kjølstøverstånder ved Eli Davidsen som stjåret. Og i setten helt av 1940 var stånderen kort og sundt og delt kring landet. Men store spæringer fyrst i 1950 høyde visser at deltene kring landet stongte. Ta våre arbeidsmarknadsmål atter sauna i Torshavn under helsefrølige starstående. Og i 2016 var sammanlegging mellom arbeidsetterlite ur helsefrøylig starstående og brune etterlite ur vøren. Og også finnes arbeids- og brune etterlite. Løkfrøyngrunn Leivor Persson var sett som stjåre. Ta heian starva som leiare og arbeidsetterlite noen så igjen 2013. Fyra dagen 1. september var tilbyggvinnsjon flott ur arbeids- og brune etterlite noen som nå skal eita arbeidsetterlite og som bæra skal være av arbeidsmarsnavarmålån.
1: De som nu arbetar och arbetsättligheten, de kommer att husarna sig om arbetsomkvarvet och arbetsättlighet. Så på den måten här var det inte ära uppgavar de skulle täcka sig av. Så det är inte vanligt. En bättre än halv det. Det allra viktigaste att det är att leva till här vid sjön, att vi skulle ha en noll hög sjön, tar vi två som arbetsvannlockor. Och det kräver att arbetsättlighet för att kämra ver och en god samstarv vid arbetsgivare, fackfälle och folk som är ute i arbetsplatsen. Så det kämra ver och en väldigt viktig pastor som det egentligen har varit, men vi måste bara ha en större fokus och att
2: Senast årene har tjej etterlidsfolk vært av arbeids- og brunne etterlidene. Og sambart arbeidsetterlidene det senast tre årene skriver jeg mellom 800 og 1000 etterlidsfragrenger om året.
1: Så det som jeg alltid fokus har vært i øyne nek var at det etterlid. Men arbeidsetterlid arbeider jo også nok nek ved firebyrking. Og det skulle det framhaldande, og jeg halte man skal kanskje få at det mer ui fokus, at man arbeider firebyrkjande, og at man arbeider fire og noen gode arbeidsomkvarv. Sjåan skulle jo etterlig gjerast òsne, men jeg halte at man skal fokusere nekko på firebyrkjande òsne i arbeidsetterlig.
2: Landstyrskvinnan Atlar at nødja arbeidsetterlig skal ha flere penger.
1: Jeg halte det området at vi òsne styrkje etterlig vi penger, så det en av de tingene som er sjåan færre etter, og nå tar vi det fortsatt lovar arbeidet. Det håper jeg at det kommer mal vi, men det kan jeg jo ikke love til er en parter av fortsatt lovar arbeidet, men det er også noe som er halte det området, det tror jeg at det nøyot at vi får styrst arbeidsetterlig.
0: Det sier Margit Stora, landstyrskvinna som værer av arbeidsmarknadsmålen, og det er jo i vike 1. september. Og i 2025 låter tre folk lov i arbeidsvannlokken i førjen. Og i år her til et annet låt skrasett vegna arbeidsvannlokken. Ta man råkner tale av åhappen og i Imsund London, så råkner man hvordan noen vannlokker i hentar for hver 100 000 arbeidsfolk. Mialt tale for dessvannlokker i øtlen i Europa 1,6. Så 1,6 dessvannlokka for hver 100 000 arbeidsfolk. Okra mialt tale i førjen 4,02. Okra tal så stad mer enn halva tri og fyr hakre enn mialtale i ötlen Europa. Det land i EES som har flest vannlukker er Frakland, som har 3,5 dessvannlukker for hver 100 000 arbeidsfolk. Det taler fra 2023. Og i fjør var medeltallet for dessvannlukker i førjon 3,2 dessvannlukker for hver 100 000 arbeidsfolk. Men Søjan Hakstova Førja hever dagførstølende miskais og juni og i år hetta tallet hakka helt opp i 4,02 dessvannlukker for hver 100 000 arbeidsfolk. Hetta tallet medeltallet av dessvannlukken i førjon og i togjarskeien om 2019-2025. Norrland hava som helt nok færre deiligar arbeidsvannlokker enn resten av Europa. Og i 2023 heier Danmark, Sverige og Finland ena deiliga vannlokke fyrir hverje 100 000 arbeidsfolk. Osland heier 0,54. Oslenske tølene svatja nok eins og tei føreske, men tei vel lakse enn tei føreske. Desstølene i førjon mer enn 24 hakre enn i Oslande, og 44 hakre enn i Danmark, Sverige og Finlande. Det ikke nødvendighet at førjer har med i desvannlokken og arbeidsplossen. Det jo ikke eisende for nødvendig å Aron Søjane, ta journalister om Marion Dalsgaard, ta seg vi Leiv Persson, Stjåra og arbeids- og brune etter liten om.
3: Og i mye av en om året, da er jeg var fra til arbeids i førjon, og til med samme bit,

0: Hetta var det som åker heia bretta noen idé. Hever du vimersinger til sendingsene, husk å til evne et live skjei, så send dere en teltepost og oppretton kurla.kvf.fo. Om en løte blir til å lort etter sendingsene av Heimasujokkara og av Spotify. Bretton vil enda sendt år, setna parten klokkan 4. Og av redaksjonene og idé var det Mathias Dimon Ness, Annika Bolton Mortensen og Katrin Petersen som eisne var redaktører. Teknikere var Kari Annan Berg. Og vi etter vi en nødvendig bretta, frutja deg om klokkan 20.
1: Ja, hatt av bretton fra fyrre personen og i kjær, og hatt av versene så støtt jeg som å grøyde skrønne til tykken og i natt. Klokkan halvkon tjei ta beinleis morgon utvars på skrønne til sendingen morgon stundon. Men til hon er Askra, send dere til hon like.

Udvarsbygg av morgen, og i dag frutjadavur 4. september, og klokkan holkun tjej. Og 4. september kallast Theodosia. Navnet helst kom upp i almanackan og i stegen for mansnavnet Theodorius, då han var framman undan annan april som halvdjadavur. Theodosia var annars en 16-åra gommel jenta, og som martyrer var tidsen av døvun i Sasaria, og i ett sted norrlige i Israel. Og solen røys for løtet så gjerne klokken 20 minutter i halvkon 20, og hun setter at det er kveld klokken 30 minutter i halvkon 20. Og så vant færre vidt at det er i morgen at det ikke et vekker noen, at som hun av hendingen noen i farna er og frem 4. September i farna noen togjon, og så, ja, her var vidt åsne teologen at det lakken til. Og det første av teologen nå etter halvkon 20, det verer vi Otto Brandenburg. Han var sangare og var røysene vi i flere filmen, men særlig var det nok sangen, jeg kjente han fire. Og her er det flere at velge i, og en av dem han kjentast, og er han om Søren Banjumos. Men jølen gjør framvis lengt bostere, så han færre at boja. Men en oppator kjentare er to lys på et bå som Brandenburg vant danska Melodi Grand Prix. Vi er noe kjentere og trusk. Han klarer seg etterlag i europeiske kappingene, men gjør det størst størst hit nere, og er kåsen beste danske Melodi Grand Prix sanger, Nekran Tui. Under 1905 sier Thomas Helmig at hesen sangeren vær, sema vi glemmer du så husker jeg etter hans herre tidsje beste danske sanger i vår høver, men det er ganske smak og behag. Og jeg sier, og ikke så færre vidt å lete at Brandenburg bygde løtene. Brandenburg, som var født 4. september og i 1904 og 30. Han andet just i 2006, 72 år gammel.

Otto Brandenburg hever sånn ikke om to lys på et bå, og klokken 6:00 i vår halvkon tjej. Og så får jeg vite at ikke at vekkere noen fra ved vår stovende, og om det har vært sagt at det har vært låt til frukslåt av landsendinget, tror ikke låta meter om sekunde, det har vært samtrige og alle ved vår stovende mjørste. Sådana parsten lydde låt av en sonaton, minne 1-5 meter om sekunde, samtrige og alle vever, og i kvalitet veksande vindor av utnerinje opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, en samtrige og akkurst alle. Og fyrre parsten i morgen, verer låt til frukslåt av utnerinje, 3-8 meter om sekunde, framvi samtrige og akkurst alle i støvun. Og hiten, og i mittelen 8:13 sti. Og så gjerne at du tar noe, nå vil jeg ta først, og ta videre Niklas Herre Jakobsson og Tarfri Tausen, som ser man færre at Sintja, Niklas Herre og Jør Sanchen, som kom ut i fjør, og Tiresen som kalles fire til Kjemur og en Davor.

0: Hetta verður tað trúgjar sum kallar seg Mishi and her og Jackson Brotte Chatamon frá 1905 I count the minute. Ella at læt við amerikanska Diane Warren hevur skriva og klukkan 12 minuttir og sjæi. Og måtenannar Hesa Vigna har vi så løys til Stottlager haft en plat og vi ur Egnon Sauni et lagt av Hesa Løtna nu i mittelen Holgun Tjei og Tjei og terra var begge veri utlenskar og føreskar og begge singleplater og elveplater. Og i morgon veri da spangst til å si at duetten eller vær spansk talan om en single som terbo var og i kattla av seg bakkara gå ut i 1906 halv fjers. Det var særlig at tvei løy ter var framme vi, begge av kvarsinare single og begge kom og i tjei halv fjers. Yes, I can boogie og Sorry I'm a Lady. Og hessa sett nå henne fikk jeg min sann øysene og jævla gavans og fløyri av tøymon og jeg har spalt hessa vikna og til å være til jævlar og i 8 fjers. Og i 1906 og 8 fjers, og jeg sender åren og jeg sender attana, vær diskofeberen og i hattene, og disko vær øysene sjangran, og i terpå var helt å se til. Jeg også sier at Yes, I Can Boogie var et vet større hit enn Sorry, I'm a Lady, men beg løgne, det var vel omtøkt, og nekk at høyra øysene her og i utvarspennene.
1: Ooh, here comes that man.

Hetta við bakara og Sarja Malati og ta Monko Disco hitnun og í 1900 og Shay og Halfjes. Ta við sum sagt spanskar Meiti Mateus og Maria Mendiola. Mendiola andaist í 2021 við mian Meiti Mateus framvegis Irishin við Tonlochnun. Og skulle man hatt av og i et fratt møyre om du etter denne bakkere, så er vi Jakob Magnussen kjørst øyne temaplatt og om der, og hun skulle være i affunni og høyma søy og åkere. Og klokken ganger, hun fer at være 6 minutter og i skjei hverja løtto, vi fer at ikke og i skronna kjø åkken fyrre parsten. Vi tar var tøyender klokken skjei, og så gjerne leser Kristiana Winter Paulsen morgenlesteren, som Torben Johannesen, prester i Hesavikene, skriver etter han kommer battene utvarspe, og Holgon 8 vera vid atter vid tøyendom. Og så gjerne tenker morgensendingen vi, verster i morgen, og Elin Mikkelsen og Inge Rasmussen. Til sender til klokken 9. Ta etter sendingen på Løs i Studio 5, etter sending vi live tøyendløyke, og gestor tja Rona Jakobsson, og i morgen Tøyra Trønt. Og så det bretten, han kommer klokken 20, og evne bretten han i morgen, eller fyrre parsten, til tilbyggvinger øke. Klokken 11, Sanger ur Møyn og Løyve, etter en sending som fyrre fyrre tøyre gjør, og her Olavur Avali Olsen vær gestor. Og vi tar tøyende klokken 20 minutter i halvgån 8. Ja, klokken 25 minutter i Tjej och det senaste nu är en tjej. Det här är ett av välkända lövnen till The Eagles, A New Kid in Town. Eagles Town-lökar är inspelter av Mongon och en av dem som har gjort en inspelning av Hesons Angel, New Kid in Town. Det här är Trisha Yearwood. Og etter annars, best å si at hentan sendingen hon verer at du måneder morgenen klokken halvgån tjej. Og ta ved det vi kvar oss av støyen, så verst det.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Frans Jensen till rejer vid dagsens första tunda sändning. Klockan är tjej.
1: 100,000 folk har tyska bilmärken och Volkswagen för att missa arbetet. Atlanen har varit om att minka om starrfolkhopen vid 50,000 folk, men nu är Atlanen att se 50,000 folk upp att träat. Til tøyndastovan AFP som skriver at Løsland og fagfølgene er vår samt om at 100,000 færre folk skulle starvast i fyrirtøkne da de kommer ved til 2030. AFP skriver at det er det største byggnadsbrøydingen og i bilutnegnen nærkrantøy. Vi må tilleie tælige starvfolkene ved fortjærlige verløkene, sier samtidig. Volkswagen ombår med den andre øysene Audi og Porsche. Støvan er uikommen særlig vegna herra kapping ur Kina, men øysene til at etterspurningren etter elbilen hever svatja og vegna brøytingar ut hotlenon tja Amerika. De 100,000 falskene i miss arbeidet sverar til 15% av ötlun tøymon og i arbeidet tja Volkswagen og i ötlun høymonon. Grønlendingar skulle framtunne få avkjøpes vittjer i Danmark. Derfor har kostet Danmark 140 millioner kroner om året. Danske holdsmålerraheren Ita Auken hever utgjør av Vitsjansunni og nok gjørst avtale ved Anno Wagenheim, landstyrsfolk i holdsmålene Grønlandet, om avkjøpes vittjer av danskon sjukhusen.
2: Når grønlandske patienter i Danmark, for eksempel kræftpatienter, så har det tidligere været sådan, at man skulle sikre sig tilladelse, hver gang man for eksempel ville tage en blodprøve eller gøre noget, der måske kostede penge. Det ansvar overtager Danmark nu. Vi sikrer, at alle får den hjælp, de skal have, og så tager vi også den del af finansieringen, der har hidtil været grønlands.
1: Det siger Ida Auken, dansker holdsamalder her ved DR. Omlag 1300 grønlandske sjuklinger vil ha kvart år vidtjørter i Danmark, særlig av Rydgesjukhusen i Kjeppanhavn. Anna Wagenheim fæknast vegna Grønland om avtalene. Hun sier at avtalene er søvelig.
3: Når vi kan se, der har vært den stigende ulighed i forhold til velfærdsområdet, så er det vores pligt som politikere i Grønland også at sige, jamen det går helt skævt det her, og det bliver vi nødt til at have en snak om, og det er jo derfor, vi er havnet der, hvor vi er, med sådan en historisk aftale, som jeg i øvrigt er rigtig glad for.
1: Det sier Anne Wagenheim ved Danmarks Radio. Hun sier at det 140 millioner som Grønland nå for at det var mer av rå i vår, skulle nøytes til å bøte om helsetjenestene i Grønlandet. Og mer om Grønland, til ES for å gjøre Grønlandet 200 millioner kroner eurer, halve 1 milliard kroner at sært av 225 millioner eurer som ES langt gjør Grønlandet. Det skriver Financial Times. ES nevnte Malte Thiel i fjør at tvifalda stolen til Grønlands fra 2028 til 2034. Forskvinnan og ES nevnte Ursula von der Leyen og Mette Fredriksen, forsvarsråherre, fra til Grønlands om vikskiftet. Og her har man, landstyret hever ikke enn avgjørst om Sorøyre apotek at tvørøyre skal omvalast, et eller annet høle skulle utvist, og hver halsomistøyen i Sorøyre skal være. Halso og Orskomalareie har forstått dem finnes svær fra kommunen og Sorøyre om halsomistøyen i veie, om hun skal utbyggjas, et eller annet nytt halsomistøy skal byggjas. Sværene blir han utkjørt. Det sier Eitis Harstman Niklasen, landstyrskvinna, og sværet til Jens Arena, lagtingsmann. I samband med utkjørene, vi støver øyestentikken til om Sorøyre apotek, og vi er tikken om Sorøyre apotek, sier landstyrskvinnan. Talene er verre om at det var tver halsomistøyer i Sorøyre. Men kommunen er i sunnarhelt i Sorøyre og lakner vil ha en amistøy for alle øyne. Løyestol er ikke at helge vi som inntøkker til pensjonisten som søker om personlige vippet. Det gjør han som bare skaldende kunder. Sannlagt er tog at personlige vippet minker. Og tog skal kunderen brøyde, sier almanna og bostedermalereien. Uppskott om det är sent till höjringar. Och vävervanar låt till frukslåt av landsningi truttjär till 8 meter om sekund samt 3 och alla vävor och stå om görsken. Sådana personer lyder låta om sin 18 minne 5 meter om sekund samt 3 och alla vävor och stå om görsken. Och i kvällt växande vindor av utnyrinje upp i frukslåt og fruskanvind, 5-20 meter om skundtøye, med samtrye og akkurst æle. Hiten vil mittelen 8 og 13 steg.
4: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og Kristi Anna Winter-Poulsen leser Sundgiver Salmer nummer 193. Jesus lov mot lovka hever. Det var Salmer nummer 193.

Ja, hetta var så nøyvant hva sinnen høyte vant at ta i mamma tar og spurte. Jeg få hetta svære at mæta så størvene og rujtjen og vore over at tænare og trealder. Men så er svaret altså vi i kjøftene og gos rujtjen noen. Her galt ikkje om å være stårer og måttmiddel, men om at heve omsorg av fire medmenneskjons øyne. Og så les var Jesus eisen sjølver, som Paulus apostel skriver. Han tok av seg tænare mynd og gjørtes menneskjons lykker, og var lyen til deia, ja til deia av krosset. Det at han fikk en træla deia, til krossfesting var en røvsing som romverger gav og trælån, som høtte gjørst oppreist imot herras øyne. Og Jesus fikk røvsingene særkles. Men Jesus sværer seg på det hos innen som tror av etter best å sesse noen og røyke noen. Tann vil være store tikkere av midtlån, han skal være tænere tikkere. Og tann vil være fremst og tikkere av midtlån, han skal være træler tikkere. Sværer var galtende i gods røyke noen, begge hæsomegjen og hinomegjen, men jeg vil tale det. Hvordan det verer og rujtjen noen hinne med inn, og hvordan er vi jo bostøvende noen, kunne vi ikke vite anna om enn hva Jesus sier, og tog med vi trykva. Men hese med inn er verleggen som vi lever i kvønta, og her er en gus rujtje er kjent av tog Jesus sier, av er trealer og tænare tjokvøren øren, tæ er sælan. Men tæ då er vi bare så ytla. Framvegs vilja vi som debuteosinner heldur mekt og mæte og kjålsøkne. Men eisen tæsinn til han vunni okkom båt og fyrtjøng fyre tar han døye tjæla degen. Så nu er ikkje anna til okkom å gjøre utan å liva løyve så fratt vi doa etter hans her åren om at elska god og nastan alt med vi tøma løysens skal. Sessener og rujtjennom er jo gåen hånden til hånden, som er kærleggen sjolvor, sier Jesus. Skalmøyna skulle til tøma, men å sitte vi høyre og vinst og limøyna, det er ikke møyna valdig å gjøre, men det er givet teimon, og det er lia av feir møyna. Vi øren åren, tann avgjør ligger trygt og gåen hånden, og er ikke okkar høy på en langkron. Einasta vi tar att göra är att tömma skalorna. Det är att leva livet ut hennast och omsorgen för kvarn öron. Då jag leva livet ut hennast och omsorgen för kvarn öron, det är att tänna honom som inte kom för att vara tänna vår. För det här säger vi lov och tök och allor hejer vi det här god åkara, färger, sonor och ante. Som alltid hever vere og alltid vere en sannur tru ene god, ha lov fra fyrsta opphavet nu og om atler ever. Amen. Fægi var, tu som erste hymnenon, heilat vere navnet tøyt, komer uke tøyt, vere vilje tøyn som å hymne så a gjør. Gjev okkon uidea okkara daglige brei, Fyre gjev okkon synder okkara, så som vidt eisne fyre gjev og taimon og imot i okkon synda. Leie okkon ikkje frestingar, men freds okkon fra du ytla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

0: Klockan är 7:30.
1: Tvei folk är nu funna löve, nuttio dagar efter äggvislig och vannflöna som rakte Nepal. Tar bara personerna som är bjärgar från en tunnel och en vattenväske, skriver BBC. BBC skriver att han mittlen folk i Nepal nu tjuv vän om att flöjre kunde vara löve. Vannlokan har kraft mer än 1200 manna löv, og negg folk framvis ikkje at roi at komin. Grønlendingar skulle framtøyne få avkjøpe switcher i Danmark. Derfor kostet Danmark 140 millioner kroner om året. Danske holdsmålare herren Ita Auken hever i Joar av Vidjansunni nok gjort avtale vi Anno Wagenheim, landstyrsfolk i holdsmålen i Grønlandet, om avkjøpe switcher av danskens sjukhuset.
2: Når grønlandske patienter i Danmark, for eksempel kræftpatienter, så har det tidligere været sådan, at man skulle sikre sig tilladelse, hver gang man for eksempel ville tage en blodprøve eller gøre noget, der måske kostede penge. Det ansvar overtager Danmark nu. Vi sikrer, at alle får den hjælp, de skal have, og så tager vi også den del af finansieringen, der har hidtil været Grønlands.
1: Det siger Ida Augen, danske holdsamalere her ved DR. Omlag 1300 grønlandske sjuklinger vil ha kvart år vidtjør i Danmark, særlig av Rydsjukhusen i Kjeppmannhavn. Anna Wagenheim feknas vegna Grønland om avtalene. Hun sier at avtalen søvelig.
3: Når vi kan se, at der har vært den stigende ulighed i forhold til velfærdsområdet, så det vores pligt som politikere i Grønland også at sige, jamen det går helt skævt det her, og det bliver vi nødt til at have en snak om, og det jo derfor, vi havnet der, hvor vi med sådan en historisk aftale, som jeg i øvrigt rigtig glad for.
1: Det siger Anna Wagenheim ved Danmarks Radio. Hun siger, at der 140 millioner, som Grønland nu forretter om mer er råd i vår, skulle nøytes la bøte om halsetannelsene i Grønlandet. Og mer om Grønland, ES for å kjøve Grønlandet 200 millioner eurer, halve 1 milliard kroner av 325 millioner eurer som ES langt kjøver Grønlandet. Det skriver Financial Times. ES nevnte Malte til i fjør at tvifalda stolen til Grønlands fra 2028 til 2034. Forskvinnan og ES nevnte Ursula von der Leyen og Mette Fredriksen fortsettes råherre for til Grønlands om vikeskiftet. Og her høyma, landstyret hever ikkje enn avkjørst om Sorøyar apotek at Tvøyrøyre skal omvælast etter andre høle skulle utvidast, og hver halsomistøyen og Sorøyene skal være. Halso- og Årskommalareie hever til forstotten finnes svær fra kommunen og Sorøyene om halsomistøyen og Vøye skal utbyggjast etter nødt halsomistøyen skal byggjast. Sværene vil være nødvidkjørt. Det sier Eides Harstmann Niklasen, landstyrskvinna, og i sværet til Jens Arena, løgtingsmann. Og i samband med vittkjørene, vil støve øysen tidsen til om Sorøyar apotek, sier landstyrskvinnan. Talan vil om at det var tver halsomistyr i Sorøyene. Men kommuner og sunnar helt i Sorøyene, og laknar vil de hava øyna mistø for atla øyna. Løyestol er ikke at helge vi som inntøker til pensjonisten som søker om personlige vippet. Det gjør han som var skaldende kunnkjør. Sannlykte tog er personlige vippet minker. Og tog skal kunnkjøren brøyta, sier almanna og bostegermålereie. Oppskott om det sendt til høyringer. Arbeid ved Torsbred i Havn er nødliggjort, og i tog sambandet bjør Torsen av kommunen til Hadjarhalt av Torsbred i dag klokken 3. Arbeid byrjar i Tullia og i Vår. Småbartafella i Gretter hefur gjørst arbeidet. Tørsbreid kan jo gaukjennast til fløyre altkjåa kappingar. Og vevurvanar, låt til frukslåt av landsninje, trutjar til 8 meter om sekundet, samtrye og ala vevur i stov om gjørstje. Sadna barsten løyte låt av Imsun 18 minni enn 5 meter om sekundet, samtrye og ala vevur i stov om gjørstje. Og i kvöld veksande vindur av utnerinje oppi frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekunde. Enn samtrye åkert ele. Fyra varsne morgen låt til frukslåt av utnerinje 3-8 meter om sekunde. Samtrye åkert ele i støvån. Hiten vir mellom 8 og 13 sti.
4: Gjøvann morgon følger.
0: Værste i morgen, Elin Mikkelsen og Inge Rasmussen.

0: Klockan är 8.
1: Olja för att check vi haun sätna pasten och jar. Ei fiskiskip som bunkrar vi Estare Bridge miste mellan 1600 og 2000 liter av dieselolja och check. Sekten är stor för slika dalchenk. Hon är 250 kronor för 1000 liter. Er det mer enn 1000 liter for en sjekk, vil sjekten samsvarende større. Omfram sjektene skal dolkar rinda for å bæsa dolkingene. Er oljedolking gjørt ved vilja eller av groven øyskjøttene, kan talan gjøres om nekst større sjekt eller fangstusrefsing i opp til 2 år. Tvei folk er nå funnet løyve, 90 dager etter ekvistlige vannflåene som rakte Nepal. Tar bare personene er bjerget fra noen tunnle og en vattenbæstje, skriver BBC. BBC skriver at det er mittelen falt til Nepal til vøvn om at flere kunne nå kunne være av løyve. Mannlokken har kraft mer enn 1200 mann av løyve, og omlai 5000 folk er fremvis ikke at tro at det kommer. 100.000 folk har tyska bilmärsnån Volkswagen för att missa arbetet. Atlaner har varit om att minka om starfolkhopen vid 50.000 folk, men nu är Atlan att säga 50.000 folk upp att säga att. Tyendastån AFP skriver att Lorsland och fagföljen är vår samt om att 100.000 färre folk skulle starvas till fyrtöckna ta i kommer vid 2032. AFP skriver att det är största Byggnarbrøydingen og i bilutnægnen nærkant og i. Vi må tilleie tale av størrfolken ved fortsatt verløygan, sier samtidig. Volkswagen ombord med landet Øysene, Audi og Porsche. Støvende røykommen særlig av vekkene herre kapping ur Kina, men Øysene tog at etterspurningen etter elbilen hos Fodja og brøydinger i totlen til Amerika. De 100.000 falskene i misse arbeidet sverer til 15% av ætlund tøymon i arbeidet til Volkswagen og i ætlund høymenon. Og her har vi atter. 36.193 færa folk var av flåvætlund i Vavon i august. Det er 90,2% fløyre enn i august i fjør. Til 1. september var færa falskene 398,348, 6,9% fløyre enn i fjør. Begge farmor og postor var minne i august i år, sammet ved august i fjør. Farmeren var nekk minne, 31,7%. Posteren var bare 2,8% minne. Til 1. september var to vokstor 11,6% til farmen og 4% til posten. Kunnkjøren om vind og brøv til avvis vind og tål er ikke byggfintla sett i gilte. Hun skal først vittgjørast vantalega sammen ved vindene. Arbeidskjøver av feleie og handversmorsdere av feleie takker onde ved endamallen om at sitja er folk ved forløygen arbeidet ved vantamiklom vind og tålen. Men oppskottet om kunnkjør som landstyrer og sendt til høyringar er ikke byggfint. Feleien i bæje melder til at endeskoa oppskottet og sujane senda til nutja høyring. Skipane matel dømes vil ha leia til førsk arbeidsmarsnein, sier feleine. Hun må ikkje skapa evneivan kostna, evneivan omsidning eller forringar for fyrtøkker og lærlingar utan en samsvarende tryktar vinning. Og i verande lujtje er åneg grunnleggjande virkjøft i Aukrøy, sier feleine til arbeidsgjevaren og i høyringarsfære fra vinnohusenån. Og vervvannar låt til frukslåt av landsninje 3-8 meter om sekunde, samtri og elavever og støv om mjørskje. Søtnabarsten lydde låt av imsen 18 minni enn 5 meter om sekunde, samtri og elavever og støv om mjørskje. Og i kvalt ver vekstra vinden av utnerinje og på i frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekunde, enn samtri og akkurat ele. Fyrra person i morgen låt til frukslåt av utnerinje 3-8 meter om sekunde. Samtrye og akkurat ærlig i støvån. Hiten vil mittelen 8 og 13 stig.

0: Ja, legendariske bølgren Everywhere, Fleetwood Mac spalte.
1: Skulle vi takke et lege træt, og Arjen vidt færre av å gjøre, tar vi færre til. Sørvox.
0: Ja, det gjør jeg vidt. Bratt, sier vi til. Her er Maroon 5, legger klart til This Love.

0: einan grann og høyr mina rødt. Nå færa vi til ein fysselar.
1: Jo, ja, torsdagen, 1. september, ta fullt Barry Gibb, forsarm. Barry Gibb jo parstra av bøltsen, eller vær parstra av bøltsen og Bee Gees, og han hever seg her høv og falsett rødtene, som vi tar høyre ut som sang, til Hakston. Ikke så jeg synes jeg høyt, men han hever seg her høv og rødtene, som vi blant annet høyre og i Lennon Steinalai, hver dag synger her, blir vi, well, you can tell by the way I use my wild. Og ja, jeg halte til jeg hever nok så hun alt og hørst han et som han har fungert den fellet for, og han alive.
0: Altså, han den eneste BG-særen som retter? Vet du? Ikke for å gitte, hvis du ikke vet så sier
1: det for meg. Jeg vet faktisk ikke, men
0: jeg vet ikke hvor jeg hadde halte det, utan å vite det.
1: For Gunnar Nolse, jeg vet ikke, kanskje han skriver et lokk, men
0: Stein Alive. Det kommer han i alle førhånd, Stein Alive.

0: hör ikke.
1: Jeg hører. Hæ?
2: Det galt vi gjør noen?
1: Sorry, jeg vet ikke, jeg hører bare ikke ordentlig gist her. Men,
2: ja, men dette jo beinleis, og så det skal det være. Men ikke Alvin, han kommer som et folk nå, rennende ur kontrollrommet noen, og inn her i Studio 5, og til her vil jeg bare en knøtter, så til jeg akkurat tidlig. Og får vi det, så ja.
1: Ikke tøyt av bilen, kanskje.
2: Ja, ja, her hendra Sindra Korjon, og mye han vidt rikka til her, så gonger okkara husfotografer Bjarne Rubeksen, og teker mynter, og okkur reel veri gjørs til Instagram, eisne setne, så at, men nå skulle vi lukka vite om vi ikke få henta gitaran.
1: Ja.
2: Her var han da.
1: Hei, jo.
2: Ja, ja. Tålen trøst, som man sier.
1: Ja.
2: Tjer så vel, tar det trønt.
1: Takk, vi.

Hatta var allar fyrste sanger og i hesson omfære Beinleis i ur Studio 5. Hatta var Tora Trond og Batmobil. Stora takk fyrir Tora, fantastiskt. Så færa vi beina vi at flytta okkon til sang nummer 2. Og til resten er bøkstav.

Og det tror jeg at nå fortår at rundt at letja gitaran fra seg en av løte og flytta seg iver til klaveret. Og som du har skilt alene så her talan om en av frumfram førsle. En sanger som ikke over spalter for allment. Og Tora om å være til reier. Tora, ta to års klar, så gjør så vel.

Tóra Trönd beinleis her ur Studio 5 og ja, så færre vi da sida tusen takk fyrir at du komst og gott jo kun Tóra og vi senda atter beinleis tónleik her ur Studio 5 Atlante om eina vike og joe tjokun i morgon, ta kjørte Alvin Elleby.

Lant jo ha og spott jo tolte, likamsløying sala grant, sama eina sint mun volte, som me hei lagt u band. Fyrir muna skuld a rinda, latst du te som brottsmann binda. Alla muna skuld tog alt, tøkt her veri tusen falt. Amen. Ur evangelion til seinasta sunnudag, frasøvan om at ein mamma byr Jesus djeva sinusunnen bestu plossene og gos røykjennom, lesa vi i morgon hetta brotet, for Jesus sverre. Matteus 20, 26-22. Men tann, og vil være stor og tikkare av mittlån, han skal være tænare tikkare. Og tann, og vil være fremst og tikkare av mittlån, han skal være trealer tikkare. Ja, hetta var så neivant hva sinnen høyte vant at ta i mamma tar og spurte, jeg få hetta svære at mæta så størvene og rujtjen og vore være tænare og trealer. Men så er svaret altså vi i kjøftene og gos rujtjen noen. Her galt ikke om å være store og måttmiddel, men om å ha omsorg av fire medmenneskens øyne. Og så leser vi Jesus av sin kjølver, som Paulus apostel skriver. Han tok av sitt tænare mynd og gjørtes menneskens lykker, og var løyen til deg, ja til deg av krosset. Det at han fikk en træla deg, til krossfesting var en røvsing som romverger gav og trælån, som høtte gjørst oppreist imot herres øyne. Og Jesus fikk røvsingene særkles. Men Jesus sverar seg på det hos innen som tror av etter best å sesse noen røykene. Tann vil være store tikkere av midtlån, han skal være tænere tikkere. Og tann vil være fremst og tikkere av midtlån, han skal være træler tikkere. Sverre var galtende i gods røykene, begge hæsomegjen og hinomegjen, men jeg vil tale det. Hvordan det verer og rujtjen noen hinne med inn ut ham om evig og bostøvn noen, kunne vi ikke vite anna om enn hva Jesus sier, og tog med vi trykva. Men hese med inn er verleggen som vi lever og i kvønta, og her er sin gus rujtje er kjent av tog Jesus sier, av er trealer og tænare tjokvøren øren, tæ er sælan. Men tæ doa vi bæra så ytla. Framvegs vilja vi som debuteosinner heldur mekt og mæte og kjålsøkne. Men eisen tæsinn til han vunni okkom båt og fyrtjøng fyre tar han døye tjæla degen. Så nu er ikkje anna til okkom å gjøre utan å liva løyve så fratt vi doa etter hans her åren om at elska god og nastan, alt med vi tøma løsens skal. Sessiner og rujtjennom er jo gåen hånden til hånden, som er kærleggen kjolvor, sier Jesus. Skalmøyna skulle til tøma, men å sitte vi høyre og vinst og limøyna, det er ikke møyna valdig å gjøre, men det er vi givet teimon, og det er lia av feir møyna. Vi øren åren, tann avgjør ligger trygt og gåen hånden, og er ikke okkar høy på en langkron. Einasta vi tar att göra är att tömma skalorna. Det är att leva livet ut hennast och omsorgen för kvarn öron. Då jag leva livet ut hennast och omsorgen för kvarn öron, det är att tänna honom som inte kom för att vara tänna vår. För det här säger vi lov och tök och allor hejer vi ut här, god åkara, färger, sonor och ante. Som alltid hever vere, og alltid vere en sannur, tror jeg er god, ha lov fra fyrsta opphavet, nå og om atler æver. Amen. Fægi var, to som erste hymnenon, heilat vere navnet tøyt, komer ikke tøyt, vere vilje tøyn, som å hymne så jeg gjør. Gjev okken og idea, okkara daglige brei, Fyre gjev okkon synder okkara, så som vidt eisne fyre gjev taimon og imot i okkon synda. Leie okkon ikkje freshningar, men freds okkon fra du ytla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenløsning, så Torben Johansen, prester skriver jeg, og Kristian Anna Winter Poulsen les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Brettan.

Ja, jeg synes hankeren av utgavene Sterskverdan Hånd som sysken i avvalet går ut til Tjejolfens. Så er han eisen av sauningar fløvene som kom ut bare etter at man bare ikke får.

0: Og her færa vi til stegga med dags tøvnløgjen og atidja i skrona tja okkon. Vi teva tøyende nu og senda så gjerne døvra tøvnløg og innaløtto til klokkan 8 on Løgstein Hansen klarur vi festo Løgstein sendingene og i vera skrona.
1: Jeg vet ikke til jeg kan skapa bare sånne stemninger og at her er en rikvig av folk som er kommet for at lorset etter øyn og til sant å boja og til å som vant der man to vela.
2: Hun er oppvaksen og i Kjeppmannhavn, men tås er rett ramlet når jeg mal.
3: Vi møls kundi av og vi hek blia seit.
1: Jeg har funnet til at en nokså gøy metoda for meg til at genga rundt mitten av skåren æren i spelakonsertsen, bare synes 20 minutter æren, til at jeg er slett kjent nok til at alt vita hver er i røver, ja.
2: Fyrste gestur i Løgstein i hest nødja førska stjødnskåti av danska tøvnløyga Himmelkvalvenon. Fria Saja. Løgstein er svevnløs og sammen med Fria Saja og i dag klokkan 8, klokkan 13.
0: Vi da var tøyende klokkan 3 og sendte seg igjen av temaplato ur platobarne og heter Jogan Chahu Lewis and the News fra 1903 og Fors Jakob Magnussen i Velakle Rattes. Og en tomme satt ned etter tøyende klokkan 4 kommer Vigoskiftet sendingen henne kjære at Trøntor Vatnamer og Leiver Thompson. Vi da var tøyende klokkan 6 og sendte seg igjen Batne Utvarsper fra i morgen og etter te og en sammandrott ur morgen sendingene. Og klokkan 8 sendte vi brettan fra fyrre personen og klokkan 20 finner oss alls en klarer vi første oppata sendingene i Vetrasgrunne.
4: Hallo, gode lortærne! Så det i kvöld at oppata at du Vetrasgrunne. Ja, nå å finne danseskekvannet fram om teir av å være gønte bortor i sommer, tøy nå ber til at tryna ut i dansen og få seg en gåan sving opp. Vi spela tan goa og danseliga tonelagen

Hatta ver Donalia. Ja, skulle ikke bare si forska li Eibjørg, Janus og Døtter Tryggvason. Danskere hevda vi å stjæle akkurat beste tøneste folk. Sjalt har dronkje å gjøre Vi tar jo så heltene av li Eibjørg. Hun Døtter Janus Tryggvason, som underheltene av Safir. Og hun kommer til å spille konsert i førre 18. September i Løksøde Ronavik. Og til Eibjørg for lort til hun være sammen med Marius Siska. Og jeg, altså, hvis jeg ikke tenker for det, så det første ordentlig konsert i li Eibjørg spiller. Jeg skal ikke si at hun ikke spiller til førre film, men altså, som siden hun kom seg frem i den danske tøndakampanten, så det nok første konserten til henne. Og hun var så gestrøsten i Løksøden 17. I år. Ta har gjemnet ikke platt ut i oktober, og det er klemmen nekt til at det her var når vi sender ikke ned. Hun en særlig frintig og firkommende ung kvinne som også er her til Donali. Bra nett her, etter sangen der. Nå, nå får jeg spille nekk dagspjatt, som jeg kalte det. Hette nekk at du er friest av alltid, som er fremme av danske tøvnagapattelen på et nivå, hvis du spørs med. Jeg får begynne vi Peter Sommer, som ja, underlig nok alltid omkant til å være i følgen spalten og konsert. I måneden bestemte han å være i følgen sammen vi nephew og synet tog i alltid og GFS-tvannen i minst det som om han har en FNV og i tørre ferdelig, men han spalte seg ikke nekker konsert da, og det undrer min lysinder at ungen skal da bli Peter Sommer kom i spalt kanskje han ikke nødt kjent i følgen, jeg vet ikke, men han gikk jo en tøvnløk og en sanger som meddommer utrolig vel til Peter Sommer. Han øyde så mye som elsker drømme om å elske øyde sangeren til Peter Sommer, og han det, så sier han spiker hamlande føyder.

Han har vært utsving til danske bøsken om Barcelona, og en nødt sjanger til Tøymon, og til å se et løyt støyn, og jeg har vært sentere av tog etter at jeg snakket vi fru Josaio, først og fru Josaio som er besittende i Danmark, men først fra innan slottast, hun døtter Birgir Sigurdsson ur IM, og så ser hon og tja, jeg kan tja peila, som klaksingar takka til. Tossar og døyligt, ramligt norjamal, for jeg sier. Og du vel å prata først, det tossar, først høyma seg. Men hon synger og dansk om fyra mesta, og en sang om er to av først, og ikke Epin kjenner som heter. Sanger når det gjemma fri, og Epin er kjolden nevnt. Og en døylig uka, og til mun farlust etter sendisen tøy, det kjenner ut av høyma sin, og kring varsin, som i kvf.fo framskak. Løydstøyn, enda var innan kvf.fo, og så innan ljau, og under tøvnodje her, lik tjata sier fantastiske tøvnodje sendingar, nær som vi gjerra her ut varsin, og nu, Løydstøyn, og platpanel, Ragnar Rock, Norrljau, og hva var det. Men et av de mest spennende navnene som fremme på nå, en dame som spiller noen navn om EG, hun øyelig internasjonal i måneden, og annet som fremme av danske betalningkampanjen på nå. Og innenfor verden går seg i bussiden i New York, og det var et av de vinkene vi Bremheim, Helena Rebensdorf, Heinsen Rebensdorf. Og innenfor jeg snakker vi Helena om en uke av Janne, ta seg om hun skulle ivre vidtja, jeg sier EG. Hun giver en plate ut som en standende gøy, og vi finner gøy om alle, det har vi råknet som en av de beste danske utgavene i Nutjær Tøy. Hun øyder, platen øyder Illuminati, det var som I-I-I-L-L-U-M-I-N-A-G-E-M. Og jeg får spennende sanger henne som øyder Eternal Lover.

Hatta var danska tónlistakvinnan E.G. Vi sangi nun Eternal Lover av hennar a nuccio plato som heter Illuminati. Nå, vi færa ui til ein dalian balk som heter Sun og a sangur til dem ut trist og et øyla peppaur, latter popur, men teksturinn han ordentlig huleser og avhverter halvdige sjåver, og jeg halvdige til er verst at tjekke det ut, at jeg hever et eller annet som er mellom og vel, og jeg vant bare ikke av sønn. Trist!

0: Hetta var Leitstein, Uno Leitstein Hansen lei til rattis. Og så klokkan 3.
1: Vi strekker fra skala til skala fjør og vågjere til Kipaneskrossen og hen til Syregøtten i lete oppbatter fire ferslån. Det bor jeg politiet fra fire halvån tog med så igjen. Vi har en vær stangter fire det, tog olje var kommet av vegen, og at det tog vær sere halvt av køyre av her som vi har strekket noen. Nå veveren åpen atter fire ferslån, men politiet heiter korsning av bilførere om at køyre sere varlige av strekket noen. Tøy om veveren ved vater atter kan ta gjøre sere holdt, vil det sagt fra politien. Og i det var verget og går lagt ut i utgrefstrefeltet av Santon og Sante, og så stat utgrefstren her livet for i år. Tjåsan skriver at det ofte vil sagt at okkur særlighet alltid kommer undan kæve sørste dagen, og så leis vær eisene hese affær. Under en kappa om steine var en pastor av en luttlare standmynd ur kvitton leire, eisne nevnt pypoleire, funnet. Luttlare standmynden uimyndar helst en apostol. Standmynder av apostlon og halgjemennon var vanligar i 15. og 16. öld, og hetta samsværa vel vid togjafestningsna av standmyndene av Mario og Jesusbattenon, som var funnet i utgrefsen fyrr i sommar, skriver Tjåsane. Talan hefur verið um eitt spennandi sumar, her hattarpunktu veru í júlimanna ta ein rúnasteinur var funnin. Fyrir sumar var búa frá at ein rúnufrøingur skuldi koma til fyrja að kanna rúnasteinin. Hon fekk tu veru forfall, men kanningarnar eru ikkje stekkaðar. Tjósani hefur 3D skanna steinin og sent tilfæri til rúnufrøingar sum nú samstarva um tulkingina. Stafest at fyrsta metingin, at orðin kvílir her standa á steinnum, var rødt. Ennir ta og greit om eit personsnavn kan lesas fram av 4 årene. Tvær rundefrøyngar kom at hudle farja og i november er kanna steinen nærre. Utgrefstren av Santon helder etter atlan fram og juni 2020 ta fondfrøyngar fra Tjåsannon saman vi enn nutjon flotje av fondfrøy lesande fra Aarhus Universitetet takka vei dugin avator og seta gongt av eit nytt omfær og i grefstren av Santon. Hette er tekjen og vantande alit av kvinnor. Det sier Bjørs Lind i sambandet vi at myflokkeren fyrir vikene på ifra at han vantande kjemme vi en oppskott i unnaston om at tilgjøre nødjo fostertøkkelovna.
2: Det er pura borste vi halvdige.
3: Det sier Bjørs Lind, løktingskvinna fyrir jaunarflotjen som òsne er salarfrøyngur og seksologer. Og det sier hun om atlandar kja myflotjenon om at gjerne nekrar tilleggingar til verande fostertøkkelov. Ein av oss som tillegg noen sambars Stefanie Klein-Poulsen at kvinner som ikke har fostertøkket skulle ha kravda rådgjøving. Men kvinner få av langer rådgjøving, sier Bjørs Lind.
2: Han lurte av loven som kom i gilt 1. juli. Her er rådgjøving i lovene. Altså her er rådgjøving og kunning, og til sjålvande næka som en kommunelakne jo gjør. Altså to først ikke en av sånne vittjer utan det som eiter, altså av enskån eiter det informed consent. Alltså det att du samtidigt till att du skickar hända vidgen betyder och kommunlagen ska läsa en rådgivare här om att det är möjligare än fostertök.
3: En annan brötning som ska in i fostertöklåna om det är som i flockren att lär är kravet om också när tog till kvinnor som inte har fostertök. Men detta är onöjligt, säger Björs Lind.
2: Då du vet att kommunlagen att det är så att du ändrar ut till gynekologen en timme sättna. Det händer några dagar sättna. Så här är långa en omhuxnar tøy. Og da det sagt, så høver kvinnan langt huksa seg vel om Arne Liver høver kjemmer til kommunelakna.
3: Jeg krevje at kvinner huksa seg om øynafredsrett er tekn om vantande alit av kvinnerna, sier Bjørs Lind Øysne.
2: Alle disse brøytingene er vantande alit av kvinnerna. Det er heller ikke nok at onkre flokkar og løkting ikke hava alit av kvinnerna. Dette har vi sett.
3: Tria boi og pa brøyding i fostertøkkelånet at hagtøl skulle sauna som kunne grøya fra støvun som kvinnerna som få fostertøkke er ui. Og Hauas Bjørs Lind samt ui tui at hagtøl og betri innlit godt, så ui trobløkar via saunaslug hagtøl ui enn så luttlun lande som fyrjun.
2: Det for skarpast, altså det så snekva kvinner og skal da så standa hesa boar kvinnerna valde fostertøkke fra at det mitt enn i kylnaje. Hetta veri ikkje anonymt, utan så til dømes at det veri samla opp og kanskje utgive tutsjuta kvart år.
1: Säger Björs Lind, lagtingskvinna för januarflotchen. Hans och Hansen leder till rattus. Vevor vannar, lite låta om sin atton, men jag fem utrarm sekunde, samtri och alla vevor i stövun Björsjö. I kväll växande vinter av utnyrinje upp i frukslå till fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, en samtri och åkkorst äle. Hiten 8-13 stig.
0: Og klokkan fem minutter i tre. Askrona nu temaplatan ur platebarnet Jakob Magnussen legger til rattes.
4: Temaplatan. Huey Lewis and the News en amerikansk pop-rock-balkur i San Francisco som hever virkjons i 1924. Fyrste utgavan, sjålveidesplatan Huey Lewis and the News, var givet ut i 1924. Og den neste, Picture This, var tøk i 1922. Vi Picture This fikk bakgrunnen markeret seg, særlig i USA, her utgaven selv til om 1 million eintøk. Og det ikke lydde, men det helt står i undertøkene. Eisen i alt showa, Vonnie Huey Lewis og hans herre menser ikke for en vi tre albumutgaven i 1923, nevnt Sports. I Want a New Drug, Heart and Soul, The Heart of Rock and Roll og If This Is It var i ødel asyr av velomtøkt om singleplaten av Sports, som okra temaplata i platebæren i Hesafir. Men her var det 5 singleplata til Samas utikna var jo Sports, og om man 6 minutter vil bygge telja nyer. Det skal skilja så det er at dere færre at høyre alle asynar av ræ, et lopp i slæ som onker sier, og byrja vi ut i 5, 7, 4 og til endans det første. Og det er man løte med fiskogur høyre et læ. Og byrja vi en sandju ikke var givet ut som singleplata. Talan om nest senaste læ i platene, og tepper heit i You Crack Me Up.

Temaplata Sports, Joe Lewis and the News, you were given out at Chrysalis Records in September 1945. Sangaren og munharpespelaren Huey Lewis og tangentspelaren Sean Hopper byrja i 1972 i jazz-funk-bolchenen Clover og gjørte flere plater og som nøkker har sett med for til Bretlands å spela og enska pop-rock-paddelen om. Og her hendte jeg ekkert anna eisne i Bretlandet. Clover leverer jeg, tog utan Lewis, men vi Hopper tonleit jo med første utgaven til Elvis Costello, My Aim Is True. Huey Lewis brakka i sjálfur om sitt sjónarhotn og annan hot, mittl anna spelti han vi Thin Lizzy, og prok vi om det her munharpespeli av Baby Drives Me Crazy, som rett lea av konsertplatene Live and Dangerous. Her presenterer Phil Lynott eisne, Huey Lewis. Sainte Sjætjarno for Clover heimatet til The Bay Area, og i San Francisco Vujun. Tosokur om jazz funk, vet herra største kappingarneiti og i heimbunnen om Bulkron Sound Hole. Her spelte Johnny Colla saxofon og gitar, Bill Gibson slå trommor og Mario Cipollina var basspelare. En parster av grundalegnet for botchen Sound Hall var at spela som backing band til Van Morrison. Det var nega som bulkrun til Huey Lewis, Clover eisne kjente vel til, og samanlagt og takk over Sound Hall og Clover og lekkje det saman, så var særlig ein person her og vilde nega anna enn det som får fram etter det undanfarna. Og det hendte til 1988 at Huey Lewis utvidet seg selv om en singleplate sottmåla til Phonogram Records. Og sammen vi Hopper og tar med trim og fyrrende rivalen i Sound Hole stående etter Huey Lewis and the American Express. Urstede var Asian Exo Disco, men hun vakte ikke ståra hans, og her hendte ikke ståra for en gitarrister om den Chris Hayes kom vi i 1988 og 1988. Sottmålet var skriva av i andra platefella Chrysalis Records. Chrysalis domt ikkje bokkanan av The American Express, vanta i at Giles Korts fyrirtøkan vi samme navnet for å melta. Og da første LP-plata var tøknega ut av Ari 1924 var bokkanan i brøyt til Huey Lewis and the News. Såles het utgavan eisne, den første. Chrysalis troi på enda bok, tøyt jeg var ikke fyrir vi tri utgavane Sports, som eisne i okra temaplata, at folk verilja for å gjeva Huey Lewis and the News gater. Og nu spiller okta 50 og senaste singleplatene av Sports. Sangskriver av pære Andre Pesses og Kevin Wells hadde gjort Walking on a Thin Line, hvors evni herrmenn og fylkjennare av enn løyve som herrmauer. Singleplatan var marknaden i december år i ettor, 1944, og han et agenda plass av Billboard. Og som sagt så teller jeg nye nu, singleplatan først til 50, så det fjore, tre, ære og det første. Og så kommer et enda leisende i tottenen, som ikke er noe singleplatan. Men her er det altså Walking on a Thin Line.

Anna Leia tema platna Sports fra September 3 for Walking on a Thin Line og gir en sang om Vietnam hermen og veteraner om tankar i krigsstøve og alla marredremannar og ta og i verri ta alt i livets deg. Sports vært han tre album utgavan til Hugh Lewis and the News. Platan og kassettebandet var givet ut 15. September 1934. Men her skulle ganga trutja singleplater til for en albumsølan toppai. Det hendi i juni og er i etter 1944 da Sports var overast amerikanska album hitlistan om. Sjolver høyde der produsera platina og var givet ut av Chrysalis Records. Fjóra singleplatan av Sports kom bænt etter at Mower-platan hei haft sitt peak av Billboard i juni 44. Etter et svingande lær om fullnande kærleika fra hennar og suje. Saxofonblasaren Johnny Colla og sangaren Hugh Lewis smuja i If This Is It, saman.

Temaplata Sports, Juve Lewis and the News from 1903. Og i 1905 hei Juve Lewis sin fyrsta filmleiklut og flere babygraffilmer og sjónvarpsrøyer hava sett ni haft han og rollelistan. Fyrsta leiklutrum var i Back to the Future, en filmer som på flere matar hei tøytning fyrir særlig Juve Lewis, til han slappar røyna sig og leiksøyene, men eisne fyrir The News tog jeg soundtracken om til filmen Tara Leon, The Power of Love, og jeg var en hitlistaskårare som singleplata. Summa folk halda det vera djungnobrodet jo bostnum, men det ikkje heilt satt. Det var altså kjente fram an undan. Jeg viser i temaplade Sports, spelt jo til dømes I Want a New Drug av diskoteknon, og utvarpet spelt nok i muskulle av utgavne. Men rettet det av The Power of Love gjør det Julius and the News enn mer kjent, helt visst. Det var eisen tæra fyrst i ektare som singleplate i Amerika og et topp tutsi hit i Brettlande. Men ein av singleplatene av Sports selte eins og The Power of Love til Gudl i USA. Henne kom ikke til om henne løte. The Power of Love kunne ikke spille et annet leir kvult, og mogre altså for at her var fjore The News utgavene av Four som temaplate, til sangrun var vi av enskje utgavene av Four. I halte jeg at det neste rettelige sommerslott, med landa om Gentur og California, og stod reisen høyre om New York. Jeg husker mest om tonene lennom som rettelige frysker, og spela fyrsta le og Sui 1 og LP-platene og som var givet ut som Tantria av Sui 1. Besta plassering av Billboard-listan for singleplater var Setta Plus. Eisen i hese av Sui 1 høyde saxofonistron og gitarristron Johnny Colla og sangaren Juve Lewis just i fella. The Heart of Rock and Roll.

Huey Lewis var født i New York i 1980, men flest i årene vokste han opp i California. Foreldrene var skilt da han var 13 år gammel, men han fikk en fosterpappa. Da han ikke så lydig kjente iskjøren Lou Welsh, og i sikst hava tidsjes i sjåvane doen i 1981. Så han skrev et farvelbrev til det avværende, men Lou Welsh var ungelig funnet. Da var Huey sløk 21 år til alder. Huey Lewis ferdes nok mellom San Francisco og New York, og det var med han boi etter tåtsjonen at han lærde seg at blasa og i munnharpe. Men han ferdes eisen til understø enn New York. Einar for seg at Huey og i Trujadier og boi i en her flåhavn til han rette ferdes seg i land til Europa ved tøker. Da hever han veri om 16 år alder. Han sier vi David Letterman og i The Late Show at han var Europa-ferien med til andre veri Aberdeen i Skottland utan en kron i Lomanon. Men her var det sere blå folk og gå gjennom innevist. Og i Europa vann han til med og nemlig innevist vi at spille vi gøter og torg, og han vann til eisene. Det var nemlig i Madrid at han lærte seg å spille nega så amerikanskt som blues. Og det var eisene i Madrid at han spilte sina første konsert i Røver. Et å attack og gav honom så mye av peninje at han kunne kjøpe en floffere seil heimatur til USA. Her får Huey Lewis a lesa verkfrøye, men tånleggeren hala jo igjen, og hesen lærte høyskolen i Cornell var kjøtt forstøy, utenføren til han, og i desember 1993 ble limer i tånleggerbolsen om Slippery Elm. Fra 1922 til 1924 var han vi i overnevnda jazz-funk-bolsen Clover. Tilfist Huey Lewis and the American Express var stående over samme år som Clover var forstøy, og i 1924, og ta fyrste LP-platan kom av marknaden og innkjøndre furs under navn om Huey Lewis and the News. Bolkron er framvis Vision. Som tigger jeg har lurt av vel etter kanskje av lagt mest, så heier Huey Lewis spilt by blues og jazz funk og er en poprock bakgrunn The News var verleid. Men poprocker er eisen i en ivrørn av hotter at Louisa tar et tonelag vi. Eisen i hine bolkalimener høyde spilt annen rock eller pop og greina vokur stylun neift, så innhjelder han eisen blues og soul. Og tog breit Huey Lewis and the News eisne fra hinne balknun i forsunnen. Australia Men at Work er kanskje det nærmeste enn en samarbering. Et felaks jeg kjenner er saxofonen og framfusne og i stule. Under singleplatene av temaplatene Sports fra Trui Furs ble den kjendeste og eisne oftast kjepte. Nestan eins ofta og filmleie The Power of Love. Boar er skrasetta fyrir gull eller gullsøle, som i USA er 1 million selt eintøk. Men I Want a New Drug mengna eit av ikkje klintra langre enn oppa eit setta plås av Billboard. Tolman hon hava veri drikku av hitlist non handa singleplatan, tog i sølutølni er så gå. Og i 1944 melda i Huey Lewis, Ray Parker Jr. fyrir hava stjóli tónleikjun i I Want a New Drug til að nøyta i, eller som grunt i filmlæn om Ghostbusters og i eisne fekk sera stor undertøkke. Mali var avgreit vi løgnelige semje. Men er hetta det samme som Ghostbusters? Gjert under meting, og grøyra I Want a New Drug.

ta best om Dr. Leia og temaplaten sport som dere hørte. I want a new drug. Men ur You Live Us and the News gjør de fleste løgn i utgående, men ikke utl. Sanjan Heart and Soul hørte Australiemæren Mike Chapman og Angersmæren Nicky Chin som i fela nøkker år frem og nåndan. Tær var kjente som hitmaker i 68 år, noen Bay Smokey, Sweet, Racy, Mud, Susi Quattro og Blondi hørte nevn haft så godt ettermæle utan Chin og Chap. Men og tås altså om Heart and Soul til Chinny Chap som You Live Us and the News gjør de kjent, totalen om endernusle. Balkron Exile gav i 1941 Heart and Soul ut som kjølvheidesle og einar LP-plate til året. Men hon vann ikkje en gong opp av topp 100 i USA. Exile ble kjente vi til flotta Kiss You All Over i 1988, men de fleste øren avtøkken gjekst ytla i hånd til Exile. Ja, så ytla at her nøkru år inni forsene gåest helt å spille hitlista pop. Nu skulle vi ikke gjøre orkestret verre enn det annar amerikanske balkor, The Boss Boys, rundt ikke vi Heart and Soul i 1922. Men utan storvis etni helter. Så ein kan stafeste at arrangementene kunne være rettelige avgjørende til You Will Lose and the News finger lei helt opp på et 8. Plus av Hot 100 til Billboard, og det var i november 3. Og det var nummer 1 lei, altså Heart and Soul, og under hitlistanen for mainstream rock. Og i videoen så tjekker You Will Lose leit etter en kvinne i en klubba, og så gjennomfører jeg sted sammen med henne. Heart and Soul.

Jeg har hørt en kvartett ur Detroit som sang sammen fra 1903 til 1905. Manageren var i 1905 innlima i Rock'n'Roll Hall of Fame. Og det er bare etter træt fra The Four Tops. Jeg så det er træt. The Four Tops var det særlig kjente for 60-åre sanger i Motown-plattefellegget vi utvid Bolsjenom. Til dømes amerikanske og brettska plettskåd i 1906, Reach Out, I'll Be There. Og i 70-årene vi lå om, og i andre plattefella, ABC Dunhill, sendte jeg marknaden ved Tamon. Her er Ain't No Woman Like The One I've Got, var det største hittet. Men vi har noen mistet ganske bare balkron og plattefella i topp 40 steve, og hette var ikke brøyt for en fortopps komma lige til Casablanca Records, som annars får heisen til at diskotonlegron var ut. Vi fyrsta steglan for hette nødja fela stakk balkron oppa nummer 11 via Hot 100, nummer 3 av UK Singles Chart, og leie var et plettskåd av amerikanska rytmi- og blueslistan. Det er sin teg for å høyre. Kan leggja tre at goa hitlista suan til The Four Tops og Casablanca Records ikkje helt fram ut til 80 årene. Men til en annen sua. Kanskje vet jeg så at umynda i personen og i Ain't No Woman Like The One I've Got, som og hørt i her, kortene miste gentina. Det var 1922, og her i kombatsjonen og i 1921 kan han lyde atra gamla DR. When She Was My Girl.

0: kjente tonalæver, må man sige.
1: Ja, det en opptøkker fra 1944.
0: 44?
1: Ja, vi velger noen The Bad Company.
0: Ja, fra disse toner. Ervid Heppner, så kunne vi kanskje høre... Vi kjenner Birken om Lydebil, Armit, Løyva Tøynden fra Mæt, men vi kunne helst si at det monosendingen. Hun blir altså meget enkla 15.05.
1: Hva skal vi komme fra Trøy? Ja, nemlig, ja. Hva skal vi komme fra Trøy i originalen i 17.00?
0: Ja, jeg husker det. Vi tar resten etter henne med en film.

0: kava vi hørte noen fisk nere i søvna, og lærte henne å fortelle seg selv, at det er dår hun langer selv.
1: Tilgangten til sangleggen har vi gynnet frem urvel, og leikerne har funnet nekvann uiplosser av hver nøron, sier Berger Fonsdal.
0: Det er ikke ofte han i løvnene når man skal oppleve at her var et garvilt hosgått, og her var det mindre av det, og utfattelig er øyne nærviktig. Opprunnet hosgåttet var at vi skulle teke omkring et løygrid som langt er til, og gjøre det bare vi, altså favom falskje, det er altså alt må bare skifte løygloder, avhattelen og vera fløyre løykloder i parst. Og om man hadde så skulle ødel øysene vera kore og vera orkestre. Det var en sånn, altså var en bukte, så var en bukte husko som vi tatt om, men vi var øyelige, altså det var en større uiplostra hver gang vi heter det. Vi var reallig inspirerende, og jeg halte at ødel var søda fyrir her på en av veien, at jeg gjør det og til vi har haft fra ödlun är haft en öljan vind i segle faktiskt alla tojnar vid ödl fem har arbetat väl tatt samman och väl samman alla dessa tojnar och haft ja nekvan vind i segle vi öl inspirerar jag för nörr det förstod till att sucha att alla fasnar har ginger så väl
1: och sådan av egen kommission har vi ginger väl
2: titta att du prånliga fem synningar ute och terrier på den utsäljda. Så har de lagt 4 eikersønninger i chat, og 2 av dem er utsett der, og den ene er nesten utsett. Er det offeren av sølene og ettsporensen av leisene?
0: Vi er utrolig glede. Det er så stort led. Det er Jefferson som er fri på nå, vi er at alt vi har lagt sånne gårsko i dag, og i kveld så fyrer det av bakkastortje, og har vite at jeg vil slippe å spille det inn og løte. Det er ordentlig stort led.
3: Og i innslandet har vi Berg Fonsdal, tonlista for kantan sangløgjen klokkaren i Notre Dame, og han tar seg ved Bjørn Sigmundsson som leier innslaget til rettis. Tilbyr at lesa mora om sangløgjen og kjepa ekongmerkje av nlo.fo. Og i morgen 5. september er flaggdagshald for veteranen som har vært utsender og i her tennastånd for Danmark. Heta vi av vaktarskipnån Lauge Koch, tja Arstes kommando i havn. Heta første fyr at det er skipet for allmennar førskar medtøkke. Til utenrydges fyrsmalareie og Arstes kommando som ser man skipet medtøkene for veteranen og familien torre. Og så har vi kommet til Vevervanenær, løyte låt av Imson Atton, men igjen 5 meter om sekundet, skiftende skoj, loft og åkost ele og støvån bjørstje. Og i kveld veksende vinter av utnerynkje oppe i frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, skiftende skoj, loft og åkost ele. Fyra parsene morgen gonger nyr i vestan, og minkar vinden nyr i låt til frukslå, 3-8 meter om sekundet, holdskutja, og akkurat alle i støvån. Og hittin vi er mittelen 8 og 13 sti. Og i hese togjenta sendingen har vi mittelen annet at arbeid og panutja sten og mye støv skulle vi begynne lengst igjen, men det kom jo i tre. Og så gjerne at innkomne tilbøyene våre og dyr. Ogna taimon løkfrøyliga fægjuleise i Grønland helder at danska stjøtnen blir vi at dreja mali om endurgjald ut vi fra Grøyngon og Grønnon. Og ta føringer som er oppvaksende Danmark skulle til vidtja grevernær til Ommo og Abbasunnen, som ligger i kyrkjegernen i Kyrkjebø, måtte han tjalta om han skulle til inn. Redaktører det er Georg Petersen, tekniker Eilaver Thomsen og utavstående Hansa Hansen.
4: Anlat Otma Karlsberg, født Jökladell, Anta just av Norge, Etles og Vesterheime, Hasteion, 3. september, Trojoalfems, Aragomol. Gjerrerferon, Verur Urbetesta, Manateion, 20. september, klokkan 13. Tei og vilja minnast åtme, vi blomon etla kranse, kunja leta starsfolkenon av Vesterheimenon, eina peningagave, konta og Norge, sperrekassa. Karl Isaksen, ui Kvøyvøyk, anta just ui heimenon, annan september, nuttjotrus ara gammal. Korsetting verur ui Kvøyvøykar kyrkje, leierdegjon, 5. september, klokkan 16. Gjerrerferon verur sunnedegjon, 6. september, klokkan 12. Ui stegjon

Etter hver badneutvarspe fra og i morgen, som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løtte til rettos. Og Askrande nå ein samandrotter ur morgens edisjonen.

Ja, så finner vi ut en ene før høver jeg spiller gode gamle leie, Tja Hank Williams, som heidislig at lese sending. Hente utgaven Jambalaya on the Bayou, av en plato som kom ut i 1973 ved The Blue Ridge Rangers. At han fyrer The Blue Ridge Rangers være med vår som sank og spalte øtl ljøvførende sjølvår. Røtten kjent, John Fogerty. Blue Ridge Rangers var første soloplatan tja åtta mannen og sangskriveren etter at sere velomtakte bøkkeren Creedence Clearwater Revival var færen kvør til sutt. De som ikke visste det åren, finner til å vite nå, hovast John Fogerty rockare, så ligger tokker hans herre i stora mån til country eisne. 28. mai til høstdagen, samme dag som hentet sending vi enda sendt, fytler John Fogerty 75 år. Og til høve har vi valgt til en Jambalaya-sending vi sankun tja etla vi John Fogerty. Velkommen til Jambalaya.

John Fogerty og i bluegrass stile. Her var det balkeren The Seldom Seen vi sang noen Big Train from Memphis som John Fogerty skriver til Fløvna Centerfield fra 1945. Og i sendingen i dag har vi valgt å lete ære sjangerer synes jeg tar kjendest av sangene fra John Fogerty, særlig sangene fra Creedence Tvine. Creedence sangene så kjente her hjemme i fargen at de helt av være mer spennende og forkunnet å spille kjendest sangene i øren utgaven. Vi tar nå soul- og gospel-sangerinne Mavis Staples synes jeg et Fogerty-le.

Vi tar det først med Mavis Staples, sin jeg wrote a song for everyone, av Creedence-platene Green River fra 1923. Så gjerne tok en annen gospel-balkur, tar her hjemme så velkjente Holmes Brothers, iver og gav okken en Cajun-utgave av Bad Moon Rising, eisen av Green River-platene til Creedence. John Fogerty var født 8. mai 1945 i Berkeley i California. Sammen vi bachan noen Tom Fogerty, Doug Clifford og Stu Cook, mann av tarbolgen Creedence Clearwater Revival, oftast nevnte bare Creedence et eller CCR, som har gjennom lotfastlige stortet livet tog fra 1908 til 1922. Men det hadde spalt sammen og nekk langre tog, faktisk fra enden av 50 år noen, først under navnet The Blue Velvets og sattene The Gullywogs. Hovast håndlagerne kommer fra San Francisco og Ørsenen i Kalifornien, så vil Creedence ofte av balkavur sammen ved balkon og spille Southern Rock til Katla, og sangene snikker seg ofte mer om sovestatsevne enn om heimsted Terra, et nå om batene av Mississippi ånden. Creedence Clearwater Revival har vært siden 60-årene, vært sere vel omtøkter i førjen, og til neivan neka dansjorkester her og klettene som ikke hever mens trutjer Creedence sanger og leggskronene. Vi har hørt og just tveir amerikanske gospel-sangere, Shincha Fogarty Sancher, og skulle eisen i høyre en av træt, en føreskan. Alex Berensen sang Henta Creedence Sanchen av Fløvås og kom ut i 1998.

Proud Mary om en stoltan oardampara av Mississippi, man ver at han kjendaste og mest kopiera i sangren tja John Fogerty i vår høvor. Han var vi av aeroplatene som Creedence gav ut i 1923, Bayou Country. Her hørte vi en av Timon og Telljant utgaven av Proud Mary, vi hørte Alex Berensen. Vi skulle atter høre Mali av John Fogerty i Kjolvun av utgaven Blue Moon Swamp fra 1924, hører vi Blue Moon Nights.

Vi tar det først balsjen The Brandos vi sanns noen Lodi. Om en tonlagere og i Strandavur i byen noen Lodi i Kalifornia, og da mulighet å slippe vågjere. Lodi ligger ikke så lengt fra Berkeley, her John Fogarty vokste opp. Men John Fogarty hever vi kjenner at han omkantig har vært i Lodi, da han skriver i sanjen. Hon har alltid dame så vel navnet av byen noen, og har lønnet at ikke skriver en sang om Lodi. Sangren var vi av Creedence-platene Green River fra Nujandra og Nujatrush. Etter The Brandos kom og Spin Doctors vi Have You Ever Seen the Rain. Hende opptøkene var spalt inn til filmen Philadelphia som kom ut i Nujandra 45. Creedence hadde sangen vi av platene Pendulum fra Nujandra 40. Atter til John Fogarty Sjolvan og til en sang som i støvun skåren etter samme laste som sangen vi just hørte om.

0: Deja Vu All Over Again kom ut i 2004 og en fløv vi samme navnet. Her onkel Stø, og hvordan en bassgångt og gjør skåren etter samme laste som Have You Ever Seen The Rain. Deja Vu All Over Again helst den platan tja Fogarty vi nu skriver om tonelage etter Creedence Tryna, som var best måltidgen, etter mine mening eisnet han friasta. Sanchner Chua Credence er en ekbrykter i amerikansk filmen, særlig filmen om Vietnamkrutje av Ankara Jorsøk. Ta Coen Brunner i 1998 kom vi filmen om The Big Lebowski vi Jeff Bridges og John Goodman i Høvesleik Lutnen, fikk en Credence-hankur en tøyante leiklut i en scene som i det var mett som kult. Talan om sanchen Looking Out My Back Door. Sankren køyrer ui anleggen ui Ford Gran Torino-bilen tja The Dude. Jeff Bridges ui leggen som The Dude, sast køyrande mian Kritens Ljomar, og han røyner at røytja ta seinasta ur einon battlestoppa vi omkron stottlion toppasju ui sjolvande gonget er gale. Jeff Bridges hever sujane sjolvor upptrakka vi sanchen.
1: Okie dokie, here's one for The Dude.

Sjånlageren Jeff Bridges hever senast i årene rundt seg som sanger i Eisnem. Her har du vidt en av konsertopptøkene ved Jeff Bridges sammen med orkesten The Abiders og Creedence klassikeren Looking Out My Back Door. Vi talte fram ved Creedence klassikeren. Her vi en av ørenherre som Eisne rundt seg som filmsjånlagere Jerry Reed.

Vi tar det først Jerry Reed, sangare, sangskrivare og gittar urmeldingur, synja Down on the Corner, tja John Fogerty. Opptøkan av platne The Bird, som Jerry Reed kav ut under genre 2 furs. Creedence høyde sangen vi av fjore platne tja Taimon, Willie and the Poor Boys, fra under genre 9 trus. Så igjen får vi til Who'll Stop the Rain, en av størst hit tja John Fogerty, som av platne Cosmos Factory under genre 4. Tan som sang var Vince Neil, bete kjenter som sangar i tung månspaltsnån Mötley Crüe. Vince Neil hev givet nekra soloplater ut, senast kom i 2020, her han sang sina versjoner av kjenten rocksangon fra Shady Arnon, og her hei han eisen gjørs plass fyri kriten sangsnån Who'll Stop the Rain. Fogerty sjálvur hefur ikkje veri så produktivur vi soloflöfun sænastu årene. Og i nullunun kom og tver utgavur vi egnun nøyskriva av hans sankun, og avur nevnta Deja Vu All Over Again i 2004 og Revival i 2006. Og i 2009 kom enn ein Blue Ridge Ranger utgava. Her tekur John Fogerty atur og nekrar kjentar country sanger ein fralyk flöfa. Og i 2013 kom så senaste utspillet fra honom, Wrote a Song for Everyone, her John Fogerty hever spalt flere av sunnum beste sangun inn av nutjon, sema vi øron kjenton sangaron. Færja mell ötlun som ikkje kjennes av fløvene om a leitana fram ein fraløg utgava. Men det var ikkje plass fyrir henne og Jesus sendingsne, og i stegin leida vi til Blue Ridge Rangers fløvene fra 2019 og kallast The Blue Ridge Rangers Rides Again. Her sin grann eisne nekra er du etter. Vi skulle her høyra John Fogerty saman vi Bruce Springsteen, sinja enn rokkode utgavu av einun gåun gamlun sanje tja Phil Everly og Everly Brothers, When Will I Be Loved?

0: Etter at John Fogerty og Bruce Springsteen hadde sunget When Will I Be Loved, hørte vi John Fogerty teka saman om ved sangen Creedence Song av platene Revival fra 2006. Jambalaya kommet at enda i det. Vånande ber at det iver vi mer at ikkje har spalt sånne kvar sanger vi John Fogerty sjølvån og hese haju sending, og i samband vi er store sangskriveren, The Hank Williams of Our Generation, som Bruce Springsteen har kallat John Fogerty, høstein fettler 85 år. Takk til kvar Annan Berg som stod for til tekniska og idé. For inn og dama Jambalaya Suyna av Facebook, Jambalaya stavet ved Jot, her finner du playlister og anna vikommande tilfær vi tilknøyde til hese sendingar. Jeg har valgt at enda vi en annan blues-sangare som synger Le John Fogerty til leie som mer dama best av Ötlund. Det var opprunalige vi av Cosmos Factory-platene Tja Creedence, Long As I Can See The Light. Vi tar at Ted Hawkins. Jambalaya vi rakter om ena viko.
1: Put a candle in the window. Ooh.

Gott kvöld, gau og lortarner. Ja, så vi attor vi oppa ta etta frutja kvölde 4. September. Ja, og i sommar heva jo dansebandstånaner veri av skra, just som det er plejar. Men nu så vetrar skraien tja kringvarpenån, færen av bakkastotje, og det er merke jo mittlen anna, at oppa ta attor og i luften. Vi færa spela tann goa og vel svingande dansebandstånleikjen først einasta frutjakvöld og i vetor. Ja, nekv gott verir a skra, og tid eisen i auføra skrive inn lortar innskjer, eisen til kvöld, så ta vera nekv gau innskjer at høyra og at svinga saman vi og i kvöld. Men det jo ikke boja vi. De standa i var lest klara færre ut av dansegolvene, så vidt færre bæra beina veien at svinga og gå ut i dansen. Det gjør vi sammen vid dansebolken og huttes, og en ekvelige hoskande tøvna som just eitor Dansbandsfredag. Ja, kvært bedre enn just Dansbandsfredag, saman vi oppa ta. Gjere så vel, ödsomål.

Når det fest på vår gård, så leis etes ned sangeren Tja Rabalders. Og så et lustare innskje kommet fra einare damo, som jeg veit lustar nekvetter oppa ta, men just det løtene støtt i Norge, og i Hamar. Ja, hon innskjer at høyra ein så fraløggan sang tja Skandinavia, et sted i Skandinavia. Ja, gjør så vel gaua, her kommer

Ja, et sted i Skandinavia, ein av Monko fra Løykosankanon, tja Skandinavia. Og så til at her nasta, og til her kommer fra en som ofta skriver inn til oppa ta. Han så stator i Svørøyke, og til her Lars Gunnar. Han skriver, hei Finnur, stottlet at høyra til Attor. Ja, og så spyr han hvordan sommer er vi være. Og til vi være så hampelig til Svørøyke, sier han, jo, vi skulle ikke klea, her er vi bare være helt godt sommer. Og så sier han at nå får han at njøte heste og at lorta etter oppa ta. Ja, sommeren kort, innskjer han at høyre, vi Thomas Ledin. Og så innskjer han noen øtlån og lorta er noen et godt hest. Ja, henta Sanchez skal så høyre her.

Hotel Sorg vi Björkvine Haldarsine som jo andægist fyrir år og ta vær ein av heilstóru stjörnunum og tónleika lia kvolvunum tja Úslendingun. Ja, tog han verre fór han alt og brott om synina eins vel og mangir ærer gauir sangarir. Vi tar då han her, vi ses den her vekra Sanjinon, Hotel Sorg. Og så et lortara innskje komi av Viareie, og teljauar såleis. Godt kvöld, Finnur. Nå, Norrfestivalen hever vere, og vi da var hårst negvan gauan taunleik, så færi jeg at innskja mer tveilu. Ta fyrra lægi vit eru føringar vi Halle Johansen. Hesen sangaren ljóaði so gott ta í öll manna av mikvan sang vi og stemningurin vær ui topp. Ta setna lortare inskje, ja, ta ein lille ring av gull vi kantis. Takk fyrir góa sending. Ja, takk som lægi skjóa tú. Takk tid som senda inn ödlese gau og lortare innskjene og her vi gjerra sendingina oppator bedre. Her høyra vi fyrst Hall Johansen.

Ja, viner og reia godl, hetta var jo eit lortarenskje, når han av viar eie. Ja, fra Lodje Tøvnar, fra Hatle Johansen og Kristino Berensen. Og så kjemer eit innskje fra Sundrid og Klaus og i Kvalba, og tei heva just vere eina reilige og hva vært af her, og tei skriva såleis. Etter ein fantastiskan tur i Norge, vi negvån og gauån spennande opplevingån, herremidlen flikve tur vi steinare, og ein heilt fantastiskan dansekrus her ui gotta fra Skandinavia, Kontiki og Donnes Baldotl dans. Ja, så vil e feien at du spelar omkran gauan sang vi gotta, og så kunti e hoksa mer at hårst la oss leve for hverandre eisene, og så ein sang som så ometalia vekor, og som hever nekvet tuja fyrir meg, og ta sankeren, Har en drøm. Ja, og let dette her innskjene her så samståndes eisene vera eina gaua helso til gutta fra Skandinavia, og eina takk, fyrir negra sera gauar dear. Og så endar sonrit her vi a sia, gott at høyra til attor finnor, ein gau sending, takk fyrir. Ja, gau og sonrit og Klaus, sjálvade skulle tid høyra hesar sjangenar, og vi truiva kanska eiseni og jonkran vi Kontiki og Donnes, ettersom tegne og eiseni spalte ombord. Men lät okon fyrst her høyra, gutta fra Skandinavia, bak mine tårer.

Ja, fra Løyger Tøvnar, her vi gutta fra Skandinavia, og gutta til Erio Terbayer Steinar Storm Kristiansen og Terje Mårstad. Og til Terje som synker fire, og Steinar stender fire ødlund tøy gaua tøvnleisjonen, og synker kaur vi eisene. Ja, og Ter Bayer jo kjenter ur fra Løyga fantastiska dansebanden Skandinavia. Læt og så trøyva i tann nasta som Sundrind nevnte, som vekre sangeren «Man skal leva for hverandra». Her høyra vi tann vi Bert Idovs.

Man ska leva för varandra, ja sannelige gå og syande år. Hetta at vera og i nøvnån, liva og vera næka fire kvån annan, mean tøy enn er. Vi tar då her best i dags vi er som vekra sannsjennom. Og så vær til Kon-Tiki som jo eisene spalt og fyrir danse og hesar i her minnelige og krusferene ombord av staselige skipenon Color Magic tja Color Line. Ja, eisene eit godt orkestor og eins vel og gutta så kjenner vi jo eisene Kon-Tiki vel av dansebandsfestivalen hun ui vei. Og jeg vet at Bæje, Sundryd og Klaus dama og medalja vel just hentan sangen, nå kan du lukke dine øyne.

Ja, ein opera gauur sjangor vi kontiki, nå kan du lukke dine øyne. Og til tria orkestre som spalti ombord resa krusferina, til våro Donnes, let okon her høyra tær, vi einan at herra gauur slagaron, Timmar av tomhet.

Timmar av Tommy til Jan Donnes, alt og gauer av padle. Og så vær til ein så vekur sjankur som Klaus og Sonrid så feien vil du høyra at træt. Og til vekre sankeren, tja Jørn Hål, har en drøm. Og til særlig vi har som sannsyn og nereisene at Gutta fra Skandinavia framførte han så ævbæra vekkost, og dansebands Gustavassene i fjør og i vei. Og tar spalt og heim og sann eisene ombord av Color Magic, nu hesa krusferna. Hette en sankor som hever nekve tøya, fire, Sonrit og Klaus. Hette er reisen i en så innelige vekkur sankur vi sigjande årsson. Vi deier han ikkje vi gutta innspaltan, men Sonrid vil fegin høyre han vi sankvinnene Jannike. Og ja, let okon her loja av hentan eupera vekra taunan.

Har en drøm, ja, ein indeslia vekkur tøvne. Hesse sangren blei skriva vår opprunalia til ein film som kallais Drømme Slottet fra 1906 og fors og ta vær Jørn Hål som framførte sangen ta. Og ja, ta vær Trygve Hoff som skriva i teksten og melodien Vækra Tøvnan hevur Svein Gundersen skriva. Jørn Hål gjørði han så kjentan, men han hefur verið negg fram med Sujane, og innspaldur av mittlen anna Sissel Kirkjebø, Venke Myhre og Elisabeth Andreasen. Og så her vi hef så fraløk og utgavene, og vi har då vi Jannik. Men vi færa vågjare, vi enn einon gauon lortara innskje, og tæl jauar såleis. Godt kvöld finnur. Vit innskja okon ötlon eina fraløyga danse løto her ui sendingine oppa ta ui kvöld. Læt tæunleikin litta hulæge, læt gulve få løyv, og læt kvöldi gerast akkurat så godt som dansebands tæunleikur er. Ja, sanneliga gau år til her sigur. Og så heldur lortaren fram, kan e høyra Hallo Vestindien vi vikingarna, og eisene og Carol vi Barbados. Takk fyrir ena sera gaua sending, vinarliga DC. Ja, gau to, sjálvandi skal to høyra hesar sanjenar, og takk fyrir gau årene. Her og fyrst vikingarna.

Det en viking, ja, det var Johan Peter som yngste ser hentan. Og så det en dama av samte, som så fegen vil høyra en av inte sangen hon tja henne, vi hadde Johansen Country Country, og det skal være vekre sangeren, en stender hormon åpen. Ja, gaua tu, jeg veit hva du huksar vi hesson sangenon, en stender hormon åpen, en boje etter ter. Ja, gaua tu, her kjemur han.

Ja, en ein fra Løygård Tone fra Donetsk, du tok mitt hjerta. Fyrir sentingene spalte vi ein gauan danselian sang vi Hans Jakob i Hjelm. Vi skulle atter høyra hans herra fakru rødt her, men her og jeg noen helt særlion og vøkron sanje. Hette er en sangår som vi kjenner og medalja vel fra Lassa Stefans, men her vi masterlige årenån, tja skåpeningenån Ingemar Thor Thomsen, her og i hese luttle bygd.

Her og i hese luttle bygd, vi har du her hans jakke Hjelm Sala, Sintja Vækra Sandjen, her og i Ingemar Taur Thomsen i Skåpon, eier årene. Og så til stidlar og vækrar taunar vi Skandinavia, til min aller beste venn. Ja, og lete hetta eisene vera eina helso til gau og viner møynar, steinar og jannå.

Til min aller beste venn, ja, indeslige vekkost. Og hentan her sannsyn til Britt Wiberg, som hever skriva, og til Steinar Storm Kristiansen, som hos deg fire arrangementen til hentan sannsyn. Og til reisen i han, som sammen vi Rona Rudberg, hever steg fire hos og nasta, hesen kjentor, men ikkje minne gauor, et lite hus ned ved stranden.

I lange skogene suser, ja, gauer og vekre tøvnar, vi tar du her Freddy Kristoffersen. Og som sagt så færa vi nu et runda hendan parten av pata av fyrir kvöld, og tegjera vi vi einon innelia vøkron tøvna, tja halleluja sofose. Han færa sinja åkon negv siande og vekra sanjen, alt du elska te. Og ja, takk fyrir tei mongo gau og lortarinskjene som innkomo i kvöld, og takk fyrir nekvar halsaner og gau år her tid gleast om at oppa ta atra skra. Ja, til hoa litt av vita, at det så mong som dama og lorta etter sendinskjene. Og vi skulle jo ætlum forun gjerra, og gara til at til få gauar tøvnar at dansa saman vi. Og til å kunne ditt med en annen hjelpe til vi ved å sende inn lortere innskjer til sendingene. Til teldeposten oppa ta.kvf.fo eller vi å sende en bå av Facebook-vangannen tja sendingene. Men som sagt så færer vi nå for i kveld er rundt hendaparten av vi gaua og vekra sendingen tja halleluja sofose alt du elsker det. Men attana han så det just som det plejar, dansebands tøvnare skra og i en heiland tøyma, så ingen årsøk til å fære av gulvenen enn. Men først, vekre sangeren, alt du elsker til.